0: Ajen de la si jire. Ngetin se shik da ge nam chang se ge mang ge. Nyen de ge nyen de ka ki no na chi den de tra ge di me ge. Ngetin se shik da ge la ge na gang ge yo ge na mam cha na ro chon na jo chon se ge no ge chon de yo ga. O chi da ji ge no ge da ri. Ka sa la ji xel xel va se ge no te chi ri. Ni ver se le se ge no. Chon ber she se ge no. Xe ver she se ge no. Xton se ge no. Xten se ge no. Ari ge se ge no. Ra ge ri ka sa ji ge ri hi wa ge dan ge ra. Tīm tsēkē chīr nā hīpā sīgūnū, yāng tīg tūn sīgūnū, yāng tīg sēl sīgūnū, jī mā tūn sīgūnū, jī mā sēl sīgūnū, ngī vār tēn sīgūnū. Tāndā tām chē chīr nā tōng māng gā. Ndā tām chē ngī tīn sē shī gā rā rī. Ndā nī chīr nā tām rā ngā wā nī lī shī sīgūnū, nī lī kēng chīr nā ngī tīn sē shī gā rā rī. Tīm tsēkē chīr nā tsikūng sīmbā rā jīwā nī gā chīr nā rāf tūk gā jēng gā nō nī chīr nā sēm tīn rāf tūk gā jēng gā rēc. Tā tīr jō chūng rūg jīn tī tāng nā zīmī tūwā shī tī zīgūnū. Oh, sembuh ke jauh bau tu ke? Sa sembuh ke ngan ni? Tangku macam cewa tu cewa mepi yang itu tu langgar itu. Anu ngan dopa semis. Sa sembuh cewa langso tu sih ceri tu na. Orang jen beri. Datar cewa cung orang jen sih guno. Sa sembuh cewa sahaja tu sih ceri tu na. Ngerti tak? Orang jen beri. Jalan jevi sih tu ceri tu na. Anu ngan tengkan tu sih. Tak ceri tu na sa ceri tu na. Tak sih mangan sahuk ke sih guno. Jauh sahaja tu ntu sahun ni tu na. Tu ceri tu na rafto ngan jom ye jen ora. Tui raftuk zhong ye ji shi de teng yin, ta nian ge khenpo di ge raftuk ge jin de la gong de teng, zheng nen zima dong shi ji tuwa shi so zi, nan ba jin de zhu tuk ge li, jo xia ge tun shik munga zan u ndi chir na tuk tab ge. De na, sen din raftuk ge chir zin na, jeng ge yang chir na chang u ge zi jir. Tani ya nga wang nang ge niwa shi yo chi. Hu chi la tun do ba di shi zhin tuk tong bi cim, tan rin chi chir zin na, gabi yi cim ba ge kor da. Hu ge se gu nung di chir zin na, vrim chi tang ma rin. Vrim chi tangma ge nyang hu tu zin. Hu chi la tu se gu nu de chir zin na jakir ge shi zi zirim. Takib jagi tianxin se gu nu. Uchi chir zin na kara kuru se gu nu. Damu ge chir zin na rig zirim. Kirdu chir zin na jakir kharwa ge chir zin na kelin de la. Ba tu zin boku ni. Damu ge chir zin na lig soyong yo tu zi. Wan chi jakira song nu ge chir zin na kiwa kai ge ngag jin ni chir zin na te nyong ha. Ndu chir zin na tam zi chi lu ka tam che ge. Tsun chu ge kawa chir zin na za ju ge sirig zirim wan chil. Tengchen jor manjur go ngge chir zin na latin na chukwa, batin na chukwa, ndi go chir zin na tupchayang chir zin na mandaat zi. Arigira ibchang chir zin na waka dami na na tukwa yo zi. Jakira sonyong nugu chir na lomtin thamche go chir zin na ngdele ye chir zin na kwenayin. Tena chir zin na ndi kutun chir zir eit zin na varim chi tangma tanga jarabi zi. Lati go she zi, ndun doku nugu zi, sambu go jowun dhamba chiva zi go zi. Ta rungi chir zin na chang maangu ra zi. Tā chivī lāma yu yu gu chir zina gēshin. Shivā gā tīgpā, shivī chan zi gu tīg tīg rā. O tīg tīg ndi tām chī gāng nī tō tōp sōng zi gu tīna lā chēnbū gāng shī gā ngīg lī chir zina tōp tāng zi. Tī tōp sōng tā chir na dākab tā sēm gāi chir zina yil cimī dāw gu zi. Ndi jō shā gā chir zina tō nā tū chī shē gu nirī, jō shā ngō mā chī shē gu nirī tī zina shōng nī chivā mē pī ngē chim tīndō gu gu zi. Tī ndōng kīn sī rī tī zina sīmbū gu jō gu lāng gān rīn chir zi. O Chwa mei pia ngay chum doku nuga sambu ga jowu langga rinchin digus. Daakab chiridna kirga ilariwi chime chiya ngay chum da chiridna doyanchi maathob zigs. Rewaata chiridna nyam song zig. Nyam song zigra la chenbu ga chiridna ngak oyuji ga tsig dangu maachi chi warta chiridna chu mesol zig. Chu mekhe zinu. Tamu ga chiridna oyuji ga tsig ndi gu song da chiridna kirga waga gai among tsuk ga guni da chiridna gahtu chi dao ga zinu. Kirga jo shaag tong uma dirin. Tena chiridna kawan dhani ga jen chir zin na dhijyo ka jen rin. Dhijyo ka jen ga nang chir zin na chi dhijyo ka jen rin. Khuchi lata se gu nu chir zin na chwa me pia ngay tuk ka chir zin na khuy rin. Tin doon khen chir zin na sambu ka jeo rin. Shivi chin se gu nu ta chir na tangu ma chi chi war ta ma chavi ya ngay tuk shimba. Tari, tenu chan gu dhijyo ka jen ga chanyi chan sung zirin. Nani, uchi liya samba, longchen samba, shali char sung zirin.
1: Zaxi denbi nyan kun zhokpo namba dayang di tsukka hengge derengge lenchende tongchimdani zhok. Lechende zomchigba wanti tsutang zomchiggan karwa cerang zhahi shtakilwa shiglu shichiw shtakilwa agangchig cerang tang sonam rinchina nyigin dadimu.

0: Le telingu samyal lan ye telingu len sin di nga kobri jao nunga langsha la suqwaan yi kong ni tsam jo shi pa jibzin yin. Na telang nafshir da ngawa ga tsi bjiak sam le, bjiak da tukpa ga tsi bden tang bjilar gandak sambo yin na kshu ta ta lo ga thor jik nima re la. Di jeng ga telang nivzong da tang yin kshu thor jik nyin de tag tag nyin nyin ka tsang ayok. Di jeng ga kshu ta len sin gu ma tsu nunga ngan de ta lo n thor jik chul nde shi kong nunga lo chung nang ba zo ga yin. Dan thor jik chul nde shi yugu chik cha chik ra ta kwen gung yi tani gaz gi chu tian chen ni chu ta si chu din jig la so kwan da la nyam jo ra do nang ri zu yi chu de ng ha chang ge ga chen bo ri tian jin ni de ng len sin di nga ko ru ja no ga lang chen yin na ta so ma ge si ri den jig ko ro zi lang zhen da ta zu ko ru ja yu de na chu de ng len sin di nga zo lu ri ga chung ke lun chung mo mo ri cha de lo cha ge lo zu gen la jian bam ra ta ni zo lu ke le cha lu li ri la sil so jong zhen cha ge da si ri ge yu jur ge ge gen gen ho um bam na ba ni ga dan si ken zhen lan de ga ta si ri ge yu jur ge ji ga xian nam jin ge ko ta ni ta lo cha zun chon jin na ren di xiao na si ri ge yu jur ndi yang na ge ge si ri ge den ji ge ndi da so su ngi ta la ji ge do nang ra nyam jo kan ra ri ye ki yo ni na da so su ngi ta ni ge ji gen nam ba chan zi ge tong tong ri di na thom ri ge ji zo lu ri ge na jong ke tsukhung bumbarik chadil lopchag lopchu gan lharjian bambda danshi gandruyin la dan lopchag nang kina ju sirik denjigran di ngi tandala chik do tamra yang na gobrik di ngi tala do nang ra da ganda deyo ka da zung ngi tani chik thumra chandrizga thongthong zgil yaa kaptung den chen thongwa gadirang danshi gandruyin tsulhu gandrang chung kal tsukhung bumbarik chadil lopchag lopchu gan lharjian bambde kapar gila nang lewa thawak shunik chikir gin kapar ndal lena dirang kalang shang gusam Ya gan lharjian bambde chow demuay na
1: Demo
0: yung gergin, tomar gergin ga shawaran daga jesan ga choning chulin san daga jan da dangdan yi dirang isa tatong gergilam de pheb no nyang thakpani kwaachin xixin yin. Re gergin, tandi dirang gilin san di nang gaurru jawa nunga lang zhin yin aga chu da lo ma ga sirgu denjig dih kurnda lang zhi da li gaurru jawa yu tanda mo ga lang zhid gaurru yin do narap chirga ga chu da lo ma ga nchua ga choni karga sirgu denjig da zo xie ga ga chenbo yin di ngay tandi da gong war sam gang na yin naran di ngay tandi xig chini ye guan yin bapa ye guan yin da mo ra yang di han chini ga mgsi ga da tang ga chi chul hop cha zon chon yin nar yang lo ma ga sirgu denjig ran da zo mgi da dang che da karga zu cheli rang jing ge da si ri ge ju zhan de ge lek cik ge gir gin la su kwan do dan xi da dang yin da lo zha ge neng ge ker ge si ri ge den zhi ran da zu ko ru la pa de ge chu si ri ge ju ge ko da zu ni ta la yang da lo zhi zhan de ko ru jia wan ge ka tong da mo de di jian ge da de mo ge lang zhi de ko ru jia wan ni ti ta na da tong ru gir gin ran de ji zu nu chu da lo ma ge si ri ge den zhi ge din ta la ge chu da gong rim zu chun ji na de lo zha ge neng ke la yang ri wa ra yang na lang xia gan zha ri tu ni wo ni na da zu ni ta ne gir gin tong ru ka da ri na
1: o ri ya lo ya da de gong rim ge ne chu di si ri ge din zhi ge ten ni ji na da ke ge ri ya kan tu gong mo tu ni ta ti na ni ni ni shu zhi ge shu ni na ba zu ka de ri ba
0: na di
1: da ni chu lo cha ta wen ji na dāng tūng jī na dā sā kāng gā lī dī mā nā gā dū tīng gā shukunī
0: nā rī
1: dī gā shukunī jī na dā tsō chā gā lī dī mā nā gā yīng gī na ngī yu tī dāng tūng jī na dzōng rīmbā yīng na dzōng rīmbā yīng gā lān kāng lī jī na kār gā līng tōng gā līng tōng gā shī shī shī nō gā līng tōng gā līng tōng yīng bā gā yī dī yī na mā nā gā tēn chī nīn jī na tā sā kāng nā yāng dī lēchā mā nā tsā mā gī tā chā mā gī sā mā dī līkī rīn jī na tāng kū rīn jī na tā nān jīn tā yīn jī na tā tā wā rīn jī na lōchā gōng kū dōng nī tā lōchā sū sū tsā mā tā tā wā nā mū
0: nā rī
1: tā nī yā kī rī shā na tā khī pīn tā tā kū tā kū rīn dō lī tā rīn dī wē shī dī tā rīn jī na tā ngā mī rīn jī na dīdī mīnān dī tīrāng tsā jīgū yō kā mēr kū an dīgī lukwā tūnā mā kā yō kā mēr kū jān tīnā kīgī jān chā tā yō kā mēr kū tī shū kāng tīnī shī shū shī nū jīg nī jī nā tā dīnī chūk chīng kō tā nā tā zū yī jī nā tā chā kāng kā sū tā tīrāng lista de lingu tena chuka.
0: Nari.
1: Tena chini da keti, da tena chini chamba podan zinde. Yona kukwa shi agun zinde, tumu zina da tena ngu kirgi lini te shimu chuka.
0: Nari.
1: Lidu te lini chuka. Nini zina chuka mana dutin chuchi.
0: Nari.
1: Tena chini da sirke, lini chukchi shuni chizu zina, da tantun zina da ngu chuzun te tsama, yona kirgi da sirke penchi nyukta, Hirjimini dangi chundin zina rusu dikik tankirshin uga. Hongyu yon uga chongrani da chongzik uga.
0: Nari.
1: Muna da dhigi davrashi kumu da chi yona dechul da dhani nende, yona yonkong mkini dende, yona hongyu meni dende, dhamuga chongrani nchi chongzikshina la uga.
0: Nari.
1: Tiyan zinda kagi siru tanchin zina da tarak chayi hotaga Ndiya yungna, yinchi muni taa harik susu kari dita.
0: Nari?
1: Ndiya yinchi na taa nchukku siri rinjik shukar. Yinchi ni taa yinchi na taa sama linu ka, taa rusama liju kusungi.
0: Nari?
1: Yinchi na, chi yinchi na taa kargi sama di kubu chikete akha tesu. Yama tsuma tesu, yama chida no tima tesu, yama zo lumba tesu, de yon, ayo susu, ayo kage pa, saot kushi de tonga, ta lirishunko.
0: Nyari.
1: Pi anjini njina sama ta kuru tsunu, jini njina kage tino niya sama, konu te ki jala nishin sanga ge, yang tomozu nangde.